0: kumbe kwa kae bwana.
1: Wajika dori yao.
0: Eto joma biro ga ile.
1: Eh.
0: Ni ngidwa loka nikiweka dogi, tukusubiri waka nikagi atokea dogi.
1: Wajian binola. Wo.
0: Kimoro ta mwanga kai.

0: ato kwa chuo kuta yuro ngato no nyango toyo nyango toyo nge
1: nyango toyo ni ngama chanari
0: nyango toyo ni ngama iduri ngre magyo motho
1: ye
0: takazi ya kasa nusi mna golwe nyaka denge munwa tingwa dia sembobo ato kwa yemi tolo sono ringre nyaka denge watingwa nyaka denge wabu ye ni ngeche ni wangenyi go akeni bini ngeyo
1: achana kwa chi
0: bazo kwa gorenda rare
1: ye
0: kare wadwale nara maraj bwana kwa gorenda rare yumo kwe kwa mokone kwa donjwa Yo break down, yo kniwawa, umena teruwa malu.